گفتی اومد بسکوت بیبر بانگاری مسور و بد خودو گرافسی چنگ نگر بیری سیگر بیکنه که دونه اتنو بیچر یو مالای حقی جمع مایا چای او جم باری تبیسا بام باری اینش مالی رد تو برو هم ساری فروسی دولت رو هاره کبان کبی سبتما دیم رو مهماری بیتو نو بیگا باری که نانگاری بیتو ممکنم مگاله پا بکنگاری بیتو پانسی گا داری بلای بند